0: fina gäster trillar in i Energy Morgon studion nästa vecka, bland annat Let's Dance aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon

fina gäster trillar in i Energy Morgon-studion nästa vecka. Bland annat Let's Dance-aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon.

0: gör dig glad.
1: Energy Boy Dealen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hitstore.

introduce you to my single, Hate That I Made You Love Me.

fina gäster trillar in i Energy Morgons studio nästa vecka, bland annat Let's Dance aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon present-

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hits

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Fabian Källström heter mannen som har skickat in dagens felhörning på en relativt ny låt från Alex Warren, Carry You Home. Vi spelar den här på Energy.
1: All right.
0: Den rätta textraden som han vill att vi ska syna, den går så här. Don't want you to wonder, darling. I need you to know. In this and every life, I choose us every time. Yeah. Fin rad.
1: I choose ass.
0: Nej.
1: Hade kunnat vara.
0: Ja, det hade varit roligt. Men Fabian tycker det låter som Alex Warren sjunger. I choose sauce.
1: Sauce. Det respekterar jag.
0: Ja, verkligen. Ska vi höra om vi hör? I choose sauce every time.

0: streets. Ja.
1: Väldigt Avicii-inspirerat tycker jag.
0: Ja, vad väljer ni för sås?
1: Bearnaise.
0: Åh, grönpeppar.
1: Grönpeppar, sås.
0: Det är kött, grönpeppar.
1: Nu har du ju brunnit färdigt. Du får välja en sås. Du måste äta till varje måltid som är matig i resten av ditt liv. Aioli. Majonnäs aioli.
2: Och det står still i såshjärnan.
0: En gräddsås kanske.
2: Ja, fast det, jag tror när du sa bearnaise liksom, det är the goat av såser.
1: Det är faktiskt sant. Varför finns det inte utomlands?
2: Finns inte det?
1: Nej. Har ni någonsin sett bearnaisesås utomlands? Det har inte jag.
2: Vad heter
1: inte
2: det på engelska?
1: Bearnaisesås.
0: Där har du en affärsidé.
1: Det är det jag menar. Anis Bea going viral.
2: Anis Bea, då kan du ha sån här som jingle. I choose
0: us every time. Ja!
1: Det är liksom...
2: Tack så mycket Fabian!
1: Bra felhörning!
2: Känns det?

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det något jag älskar så när vi får göra en felhörning för en artist med då felhörningens låt. Och så var fallet här en morgon när vi hade självaste Sanna Nilsen på besök. Vi har ramlat över en ny felhörning nu. Och det här är då en gammal jullåt.
1: Ja.
0: Men du var inte själv på den här, utan du var också i lag med Shirley Clamp, Sonja Aldén.
1: Vilken trio, okay. Precis, och mina tjejer.
0: Ja, men egentligen så är det faktiskt Shirley som står för själva felhörningen. Men du var i rummet, så du kunde ha stoppat det här.
1: Okej.
0: Låten heter Återigen blir det kallt.
1: Återigen blir det kallt, just det.
0: Ja. Mm. Och det finns en textrad då Shirley sjunger så här: jag har slutat att frysa. Men det låter faktiskt exakt som Shirley sjunger: jag har slutat att fisa.
1: Mm. Jag hör redan i huvudet att hon sjunger detta.

0: Nej, men det är helt sjukt. Det här är ju helt otroligt.
1: Det är faktiskt alltså, en 100% brukar vi säga. Fel,
0: nej, men jag undrar om hon måste sjunga fisa.
1: Alltså, ja, vi måste ta det igen. Jag har slutat att fisa.
0: Nej, alltså, det är också, jag hört.
2: Det är också den vackraste, liksom, vackraste erkännandet av att sluta prutta som någonsin har ägt rum. Mm.
0: Ja, herregud, vad fint.
1: Men ingen är gladare än Shirleys man, känns det som, i det här. Så att, det var ju något positivt.

0: Är det en Volvo?
1: Jag vill slå ett slag för en hederlig stor kombi.
0: Ja, men min är kombi.
2: Men
1: den
2: är ohederlig.
1: Den är väldigt ohederlig när jag såg bitfarm.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: Går runt och känner mig som tur.

0: här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Hörrni,
1: ja.
0: Vet ni vem som är smartast i världen?
2: Nej.
1: Nej.
0: Inte?
1: Enligt vad?
2: Albert Einstein.
0: Enligt honom själv.
1: Jaha.
2: Han visste om du menar.
0: Nej, Isak heter han. Han är 6 år.
2: Okej. Mm.
0: Och han är tydligen smartast i världen. Nyhetsmorgon var vid en skola och fick äran att träffa denna smarta Isak. Vi kan väl lyssna in det.
1: Okej. Okay.
0: Och frågan reporten ställer då är, vem är smartast i världen? Isak svarar.
3: Jag själv.
0: Du själv? Varför det?
3: För jag tänker så bra.
0: Hur menar du då? Hur tänker du bra jämfört med andra då?
3: Jag tänker ganska svåra saker.
0: Aha. Som exempelvis?
3: Till exempel hur man får vatten i poolen.
0: Gulligt.
1: Han tänkte så du knakade där också. Vad är det som är svårt? Vad är det som är svårt? Vad är det som är svårt?
0: Jag gillar också när han säger.
3: Jag själv.
2: Du också, jag själv.
0: Jag själv.
2: Han är så peroper.
0: Ja.
2: Jag vet att jag tänkte alltid när jag var liten, hur många mjölkpaket får plats i havet?
0: Ah.
2: Ja, det var en fråga jag ställde till min mamma ofta. Och hon var så trött på mig. Hon bara, du dina jävla mjölk. Jag bara, men jag måste veta.
1: Okej. Men då frågar jag ChatGPT.
0: Ja, nu får vi... Vilket hav pratar vi om?
2: Tjena brorsan. Hur många mjölkpaket får det plats i Medelhavet?
4: Tjena brorsan. Alltså det är en rätt rolig fråga. Och vi pratar ju helt astronomiska mängder här. Medelhavet är gigantiskt. Så om vi snackar vanliga mjölkpaket på 1 liter styck, då handlar det om ofattbara triljoner och åter triljoner för att fylla hela Medelhavet. Men du vet, vi kan ju säga att det är mer än man någonsin kan mjölka ur alla kor i världen. Så svaret är... En helt galen mängd.
2: Där har vi det. En helt galen mängd.
1: Det där borde din mamma ha haft.
2: Alltså, det borde hon ha sagt.
1: Och få tyst på dig.
0: Men ingen skugga ska falla över då Sveriges smartaste pojke, Isak.
2: Ja.
3: Jag själv.

0: Energy morgon i din radio, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett bäst avklipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har timmat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat.
1: Det här tycker jag är ändå kul. Ni ser, det här är från Aftonbladet. Mm. Det är en tjej som heter Ida. Och på bilden får man se då hon sitter där med hennes son. Och rubriken är: Ida döpte sin son efter kända drycken.
2: Aha.
1: Mm. Vad kan det vara för dryck?
3: Ja,
1: då är det en kille här som heter Dimeyard. Som kommer in i kommentarsfältet och undrar: Pucko?
3: Han vill ju också jättegärna veta vad det är för dryck.
1: Jag kan berätta vad det är för dryck.
3: Är det Red Bull? Nej, eller vad är det?
1: Det här är ingen
2: skämt. This is my daughter, Fanta.
1: Det här är ingen skämt. Don Perignon.
2: Don Perignon.
1: Det är inget skämt. Han heter Don Perignon.
2: Det är sinnessjukt.
3: Mm.
2: Det
3: är helt... lite roligt.
1: Ja, jag tycker det. Ska vi gå vidare?
2: Ja.
1: Det gör vi, och vi hoppar till fullständigt ointressant information på Facebook då. Och då är det någon som har lite för mycket fritid som har då jämfört två Ahlgrens bilarpåsar.
3: För oh my God.
1: Att ta reda på, är det lika många av samma färg? Är det lika många röda, vita och gröna i samma påse?
3: Okej. Okay. Det vill man veta nu när du säger det.
1: Ja, ni är nyfikna. Jag kan berätta att det är det inte. I alla fall inte enligt den här undersökningen.
3: Hur många påsar räknar hon?
1: Det är två räknar den här personen. I alla fall, de kom fram till att det stämmer inte. Mm. Siffror behöver vi inte gå in på. Men då kommer Mikael i kommentarsfältet och säger: fan, man blir alltid lurad vid bilköp. Fyndigt.
3: Helt fantastiskt.
2: Ja, det är kul. Det är också sant.
1: Ja. Vi testar en till.
3: Ja.
1: Vi går till löpning i Göteborg.
2: Ja, det är en grupp.
1: Här ser ni ett gäng glada människor.
2: Ja, de har precis sprungit i solen. Mm.
1: Som på ålderns höst gärna tar sin tur. Och berättar då att den 24 juli klockan 17 leder jag en guidad löptur runt centrala Göteborg. Lite mer information. De springer 5 kilometer.
2: Men är det så att han också berättar då, här är Göteborgs konserthus?
1: Ja, man har tur kanske.
2: Alltså, det som
1: ja, det tänker jag. Eller en guidad tur.
3: Men jag tror det är en liten springklubb. Mm. Där ser man ju ibland på stan.
2: Ja, jag vet. Jag har en polare som han hatar att springa. Men han är med i 5 sådana här springklubbar. För han bara, det är så mycket snygga tjejer. Det är liksom hela hans grej. Smart. Alltså han är bara där och raggar brudar. Han vill ibland springa inte ens.
1: Men det är inte alla som vill vara med på den här guidade Göteborgs varvet helt enkelt. Utan en kille som heter Janne. Han berättade då att min hund löper, det får räcka.
2: Ja, det är kul.
1: Ja, tack så mycket, klockren kommentar.
2: Jag älskar klockren kommentar.
3: Vet du vad jag känner nu? Nej. Undrar om det finns några som nu, de vill så gärna vara med här på Energy med klockren kommentar. Så att de skriver, de liksom har som livsmission att skriva roliga kommentarer.
1: Vet du vad, de är mer än välkomna. Bara ni är roliga kommentarsfält så får ni plats i klockren kommentar. Här på Energy morgon, god morgon.
2: God morgon.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energistationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
2: What are you looking at?

0: early. Early in the morning. Dags att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
1: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Min son Filip tappade sin första tand här i förrgår. Vet du hur mycket tandfen kommer hem till oss?
2: Nej.
1: 200 spänn.
2: Nej, men.
1: 200 spänn.
2: Men varför just
1: 200? Ja, varför inte? Också. Så här kan vi inte hålla på, för jag räknar ut det här. Om han ska tappa alla sina tänder blir det 4000 spänn i tandfenskostnader.
2: Och så har du tre barn.
1: Ja, och då blir det 12000 spänn som tandfen.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Ja, men det blir vackert idag.
1: Är det New Kid?
0: Nej, det är Adele.
1: Ja, det är samma, samma.
0: When We Were Young.
1: Och den sjöng jag på Mäsinger.
0: Är det sant?
1: Ja, och sjöng den faktiskt väldigt bra, om jag ser det själv.
0: Då känner du nog igen textraden vi ska syna, som då Wilmer Sjöblom vill. Det är han som har skickat in morgonens felhörning. Rätta textraden i When We Were Young som vi ska syna går så här. I was so scared to face my fears. Ja. Men det låter...
1: Du sjunger nästan lika bra som Adele, måste
0: jag säga. Jag vet. Men det låter som Adele sjunger. I was so scared to face my fees.
1: Har ni någon gång lagt en fis som ni är rädda att fejsa? Under täcket.
2: Gud, vad ni är barnsliga nu.
0: Ja, men det, alltså, när man är magsjuk, då är man ju rädd att fejsa dem. Liksom.
1: Ja, man är också rädd att fisa, för man vet inte om det är falskt alarm.
2: Lyssna på det här nu. Nu ska vi inte prata om era knäppa fisar.
0: Nej, det ska vi inte. I was so scared to face my fees. I was so scared to face my
2: fears. Fattar.
1: Vad var det hon sa egentligen?
0: Fears.
1: Nej.
2: Men hon har ätit något dåligt.
1: Hon sa ju fis med i. Jag har aldrig sjungit den här låten. Jag hör inte. Jag kan höra bara fis. Mm. Jag hör det. I was so scared to face my
0: fears.
1: Fis.
0: Det är så lustigt att man har hört den här så många gånger.
1: Tänk dig Adele. Ligger det som en liten burrito i sängen och tittar på Two and a Half Men och så bara och då måste hon lyfta på täcket och lite rädd, och så känner hon I was so scared to face my fears. Det är bra.
0: Vi får inte glömma att det här var en, i allt fisprat så var det här en jättebra felhörning.
2: Väldigt barnslig felhörning.
1: Den var helt perfekt, om jag får säga det själv.
0: Den här showen kan vara lite barnslig.
1: Ja, det är okej.
0: Vi gör absolut ingenting. Och vi tackar så mycket Wilmer Sjöblom för morgonens felhörning.

0: Hoppas du har en strålande start på denna morgon. Du lyssnar på Energy Morgon och vi ska nu lyssna in hur det lät när Sofia en morgon var lite filosofisk.
1: Får jag prata lite Kafka, Franz Kafka?
2: Vad är det?
1: Ja, men han är ju en författare, en sån där författare som man kanske tvingades att läsa i skolan, processen. Men det är också så här, när man ska vara en smarting eller djuping, så här, Kafka. Alltså, tog jag min Kafka under armen och stod lite djup ut, så vidare. Ja. Men jag har en liten historia som jag hittade om honom som jag tyckte var så himla fin. Han var 40 år och var då i Berlin. Och gick omkring i en park, alltså Franz Kafka. Och mötte då på en ung tjej, ett barn, som grät för hon hade tappat bort sin docka. Mm. Och han, ja men han var på så här gott humör och tänkte, ska jag hjälpa dig leta liksom. Så att de höll på att leta efter den här dockan. Hittade inte dockan, deppigt. Och det här barnet, lilla flickan, grät och grät. Och då sa han så här, vet du vad? Vi möts här imorgon så fortsätter vi leta. Och så gick de hem till vart håll, kom tillbaka nästa dag. Och då kommer Kafka då med ett brev till den här tjejen, lilla tjejen då. Nej, men alltså jag hittar inte dockan, men jag hittar det här brevet som dockan har skrivit. Och den här lilla tjejen säger, oha. Och då skriver dockan där att hon har begett sig ut på äventyr i världen. Mm. Så att hon kommer inte komma tillbaks på ett tag. Och sen fortsätter då Kafka skriva brev till den här lilla tjejen som de möttes ibland och titta, nu är det nytt brev från dockan som är på olika ställen i världen. Och han var ju författare och skrev säkert jättefina brev. Efter ett bra tag så kom dockan tillbaks. Men dockan såg helt annorlunda ut. Och det sa ju tjejen så här, men det här är ju inte min gamla docka. Nej, men när man har varit ute på äventyr så här, då förändras man också som person. Och den här, ja, jättegullig historia. Men sen den här lilla tjejen växte upp, blev en ung kvinna och undersökte då den nya dockan och hittade ett brev ifrån Kafka som han hade gömt inne i dockan. Nej. Alltså den nya dockan. Och då stod det då, jag ska försöka översätta, eller jag kan läsa det på engelska. Everything you love will probably be lost, but in the end love will return in another shape. Alltså förstår du, man har kärleken ibland, hon hade sin docka, man kanske förlorar den men den kommer tillbaka i en annan form.
0: Fint.
2: Det är en väldigt fin historia.
1: Ja, men jag tycker det. Det är som Anis gör crime time ibland. Ja. Jag har

0: Gör din morgon roligare.
1: Vet ni vad en mukbang är för något?
2: Mm.
1: Det är när man pratar och äter liksom 50 bitar sushi. Vem av oss hade kunnat brösta flest bitar sushi?
3: Det vet jag själv.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Här tycker jag är väldigt roligt. Älskar ju när det är nyhetsbloopers.
1: Mm.
0: Och ett klipp som har fått fart igen har jag sett nu, det är ett klipp från USA. Det har några år på nacken helt klart. Det är ett gammalt nyhetsinslag. Då är det en nyhetsankare där som ska presentera en intervju med en kille som heter Eric Wallheimer.
2: Svårt efternamn.
0: Waldenheimer.
2: Waldenheimer.
0: Han är den första blinda personen som någonsin bestigit Mount Everest.
2: Åh jävlar, det är fan bra jobbat. Mm.
0: Men mitt i den här hyllningen då av hans bedrift så kommer en rejäl felsägning av då det här nyhetsankare. Lyssna in det här. Lyssna noga nu.
3: The break. We're going to interview Eric Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind.
2: Det är så, kan vi få höra en gång till?
1: Oh,
2: jag måste höra
1: God.
2: En gång till.
3: We're going to interview Eric Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind.
1: So we'll hear about that. Hur kan det bli så fel?
2: Det var det sista jag förväntade mig.
1: But he's gay.
0: Alltså, panik i henne när hon kommer på vad hon har sagt.
2: De hade säkert pratat någonting innan om att någon är gay.
0: Ja,
1: eller hennes man har precis kommit ut för henne och sagt, jag kan inte vara gift med dig längre, jag är gay. Och det sitter hon och tänker på, top of mind.
0: Ja, vi måste ta det en gång till.
3: We're going to interview Eric Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind.
2: Det här är det bästa klippet jag har hört på internet i hela världen.
1: Herregud.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan.
2: Anis Crime Time alltså, när jag tar med er på en liten färd.
0: Mm.
2: Och idag så ska jag berätta en häpnadsväckande historia om ett inbrott där guld blev till sand.
0: Mm.
2: Är ni beredda?
0: Ja.
2: Det är en kvav natt i Silver Springs, Florida, när tre unga män, Waldo Sarawa, Matrix Andaluz och José Davis Diaz Marrero, har ekat och kartlagt ägarens mönster och visste att huset just den här natten var tomt.
0: Mm.
2: Fönstret ger ifrån sig ett dovt klick när kofoten enkelt öppnar upp en väg för att vara rånare att ta sig in i huset. Steg för steg genomsöker de rummen, öppnar skåp och lådor på jakt efter det gamla vanliga. Det pengar, elektronik, smycken, allting är det som går att sälja. Det de inte visste var att de har ramlat över en riktig jackpot. För plötsligt så står det där tre välfyllda glasburkar med kokain.
0: Bingo.
2: De spärrar upp ögonen. Kan det vara sant? Som att snubbla över en skatt. Med en känsla av triumf samlar de ihop fyndet och försvinner ut i natten. Väl hemma så kan de knappt vänta. De öppnar burkarna, hackar, skrap, sniff och hostningar. Adrenalinet pumpar samtidigt som nattens mörka slöja drar sig undan för ny morgon gror.
0: Mm.
2: Senare på eftermiddagen återvänder Holly Tenja till sitt hem, trött efter en lång dag. Hon når ytterdörren. Ljuset från hallampan faller på vardagsrummet när hon fryser till. Allt är upp och nedvänt. Skåp och lådor står öppna och saker ligger utspridda på golvet. Hjärtat slår snabbare. Det tysta hemmet känns plötsligt främmande och hotfullt. Hennes blick fastnar på hyllan. De tre glasburkarna som borde stå där. Det sista fysiska minne hon har kvar av hennes far och hans två hundar av rasen Granda Noah är borta.
0: Nej.
3: Så de har snott aska helt enkelt.
2: Aska.
0: Och sniffat upp.
2: Och misstagit det för kokain.
3: Oh my god.
2: Det här är väl de tänkt att de kan sälja.
3: Ja.
2: Men det de inte vet är att de ska alltså bäckna askan av två Granda Noah och en far.
0: De sniffade hund.
3: De hundarna har sniffat mycket själva när de levde.
2: Ja. Polisen kom snabbt gärningsmännen på spåren och José David Diaz Marrero dömdes till mer än 8 års fängelse.
3: Va?
2: Följt av skyddstillsyn och en ersättning på $20,000 till offret. Matrix Andaluz dömdes till 9 års fängelse och skyddstillsyn. Waldo Sarawa, som bara var 19 vid tiden, klarade sig betydligt lindare undan. Endast en av unorna återfanns dumpad i en sjö.
0: Stack. Cash då, får man säga. Alltså familjemedlemmen som blev av med.
2: Ja, vi hade också
3: hårt straff för ett inbrott, va? Ja, när egentligen inget snoddes.
2: Jo, bara aska. Det är oersättligt. Jag undrar också, jag hade betalat dyra pengar för att få se deras min. När de får veta att nej, det här är inte premium cocaine. Det här är alltså aska från en Granda Noah.
3: Undrar om de också fick så här, blev så här placebo-höga. Ja. Ja.
0: Bästa hajen ever.
2: Vi gick ut och festade. Bara, oh, yeah! Och så bara, vi hade snortat hundsvans. Granda Noah Jumske.
0: Anis Crime Time.
2: Ja då.
0: Man lär sig något nytt varje dag.
2: Vad är det?
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: gör din morgon roligare. Make me
1: somebody. Vi går till Twitter. Då är en kille som heter Erik. Han skriver så här: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord eller frukostbuffé på hotell. Det är bara att välja. Då är det en tjej som svarar. Emma heter hon. Hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på bäst av klipp. Och du ska få en felhörning. Har ni bra grannar, Anis och Sofia?
1: Jag har, de bästa grannarna skulle jag säga. Ja, jag har bland annat min bästa vän Sebastian Lundborg. Ja. New Kid är min granne.
0: Oj.
1: För att bara nämna några få.
0: Du är också nöjd med grannarna?
2: Ja, jag har Erik Gadd om vi nu ska flexa med känslan.
1: Ja, fan. Vem är din granne, Basse?
0: Linda Bengtsson. Nej, det har inte. Men, ja, men då känner inte ni i varje fall att ni skulle vilja bajsa på era grannar.
1: Nej,
0: nej. Det finns annars en låt som handlar just om det tydligen. Och det är det som är felhörningen idag. Vi har en tjej som heter Helen Wold Magero Söderberg.
1: Otroligt namn.
0: Smakar vi det. Hon vill att vi ska syna en indisk artist.
1: Aha.
0: Som heter Shashwat Shashdev.
1: En gång till, vad heter det?
0: Shashwat Shashdev.
1: Shashwat Shashdev.
0: Med låten, faktiskt på engelska, Blessing the Bride. Det här är någon bröllopssång.
1: Aha.
0: Men det låter som att den här indiska mannen sjunger på svenska och sjunger då bajsa på dina grannar.
1: Okej.
2: Det här vill jag höra.
0: Okej,
1: det känns som att det här kommer vara en bra fel.
2: Ja, jag känner det också.
0: Jag känner också.
1: Eller hur?
0: Ja, men då kör vi. Bajsa på dina grannar.

0: Bajsa,
1: ja, han också menar det på ett sätt.
2: Ja, det här är ingen som sätter upp en lapp i tvättstugan, nej, utan nej, det här är pang på. Bajsa, portera
1: gana. Nej, det är som kraft.
2: Ja.
1: Fan, men jävla grannarafesten. Jag vet vad du borde göra. Fan,
0: helt klockrent.
1: Min gubben är bredvid mig. Kom in på min tvätttid. Jag vet vad du borde göra då. Det låter också vackert på något sätt. Ja.
2: Hörrni, det här var väl en rolig fel, hörrni.
1: Väldigt bra fel.
2: Vad glad jag blir.
1: Tack så mycket. Vad heter hon nu?
2: Ja, vad heter hon då?
1: Vad heter hon? Alltså, Helene.
2: Hon heter allt möjligt. Helene Wold Magero Söderberg.

0: Det här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i den låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det är återigen dags att ta fram skämskudden.
1: Ja. Mm.
0: Sveriges pinsammaste historia kallar vi det för.
1: Ja, men det här är så roligt. Jag fick det med mitt DM. Det är en dam som har skrivit till mig och jag tänkte att vi kanske kan hjälpa henne. Jag läser upp det så får vi liksom ge henne lite råd hur hon ska ta sig vidare i livet efter att detta har hänt.
2: Ja.
1: Så här skriver hon. Hon vill vara anonym. Jag förstår att hon vill vara anonym. Hej! Jag bor på landet med några granngårdar i närheten. Vi i byn här har en Facebookgrupp där vi brukar skriva om saker som angår oss alla. Där kan vi till exempel påminna varandra om sophämtning, informera om älgjakten som är på gång eller lägga ut bilder på misstänkta okända fordon när det har varit inbrott.
2: Lite som så förenings...
1: Precis, lite mysig grej. För en tid sedan så var jag inne i gruppen och läste något inlägg och då tänkte jag, nej men... Det är inte dags att byta bakgrundsbild här i gruppen eftersom jag tyckte att den var lite tråkig. Aha. Och jag gick in i mitt bildbibliotek på mobilen och började scrolla bland bilderna. För jag visste att jag hade en trevlig bild från förra vintern som jag kanske kan lägga upp då som bakgrundsbild. Till slut hittade jag den fina vinterbilden. Strax bredvid den fina vinterbilden så fick jag sy på en annan märklig bild på mitt eget underliv.
2: Ja.
1: Jag hade nämligen problem med hemorrojder ett tag.
2: Ja.
1: Och det är ju väldigt svårt att se sitt eget anus. Så därför så hade jag tagit en närbild med mobilen underifrån så att säga. För att se hur illa det var med hemorrojderna.
2: Ja.
1: Och på bilden då så syntes inte bara bölderna utan även hela mufflan. Och jag tänkte, herregud, har jag inte raderat den här direkt? Men det hade jag tydligen inte, så jag tänkte, jag raderar den nu direkt. Så jag klickade på den här. Då hamnade den som bakgrundsbild på Facebook.
2: Oh, nej. I den här gruppen?
1: Hennes stugföreningsgrupp.
0: Herregud.
1: Ja, insåg då mitt misstag och fick panik. Tryckte då på alla knappar samtidigt, vilket gjorde, du vet, när man, du vet, man själv skulle ju få tokpanik. Stängde av då av misstag hela Facebook och det tog tid innan jag kom in igen och hade inloggningsordet och så vidare. Det tog ett bra tag innan jag fick bort bilden. Jag vet fortfarande inte om någon har sett, hur många som har sett. Jag vågar inte gå ut på byn och jag vågar inte prata med en enda granne.
2: Flytta. Bränn ner din egen stuga.
1: Nej, men
2: och
1: på
2: fly.
1: Riktigt, det här är så pinsamt så jag orkar inte.
0: Ja, det är bland det mest pinsamma jag någonsin har hört.
2: Det är också väldigt,
0: jag har lite ångest.
2: Väldigt dålig krishantering också. Att sen trycka på allt samtidigt.
1: Oh my God.
0: Det är ju också så, för jag är med i diverse grupper också. Och jag får notis, eller så här, det kommer upp. Nu har Janne bytt i bakgrundsbild på era Facebook.
1: Nej, så det är jag, såklart!
0: Ja,
1: så att, såklart!
0: Så att den har ju inte gått obemärkt.
2: Nej, hon har de kändaste hemorrojderna på den där bilden. Men det är kört.
0: Nej, men jag vet hur hon ska göra.
1: Okay.
0: Hon ska skriva, hej kära vänner, jag har blivit kapad. Allting som kommer från mig den senaste tiden, exempelvis en bild på lite hemorrojds waffla, det är inte jag. Det är ju en bra idé om vi ska hjälpa henne.
2: Hej allihopa, jag har det knapert ekonomiskt och har inte råd att betala 200 kronor för kry. Så jag tänkte om det är någon här som är läkare.
1: Som ni såg så har jag lite problem.
2: Ja.
0: Vet du vad, hon ska få en applåd. Om det är någon slags plåstfull på såren med en radioapplåd så får du den av mig. Och tack så jättemycket för att du skickade in din pinsamma historia. Det kan du också göra via ett DM på vårt Instagram där vi heter Energy Morgon. God morgon!
2: Morgon. Morgon.
3: Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Soligt och varmt i de södra delarna av landet med temperaturer upp mot 30 grader. Medan mellersta och norra Sverige, där blir det växlande molnighet och lokala skurar med temperaturer mellan 15 och 25 grader. Come on,
2: Energymorgon gör din morgon roligare.
3: Bilmärkena som svenskarna anser har de sämsta förarna. Porsche-ägare.
4: Ja, men det säger ju att det här är ju såna snabbisbilar.
3: Anis, du har ägt en Porsche.
5: Jag har ägt mer än en Porsche och jag håller inte med.
3: Mercedes-Benz på tredje platsen.
5: Så har jag också haft, ja.
3: Jag sa ju det.
2: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Nu i julas så händer det något väldigt roligt under Nyhetsmorgon. Men för att riktigt förstå hur kul det var ska vi åka tillbaka i tiden. Kanske 1,5 år, också Nyhetsmorgon. Vi tar det här först nu. För nu ska vi lyssna in hur det lät när Soraya,
1: ja,
0: en av programledarna där,
1: ja,
0: råkade säga fel. Så här lät det då.
2: Välkomna tillbaka. Våren är på ingång. Många kanske vill pippa.
0: Det, det hon skulle säga var då många vill piffa upp, ja, sitt hem och det är vår,
3: va? Men det hon sa var många vill pippa.
0: Det sa
1: hon. Ja. Det är freudiansk felsägning, va?
0: Ja. Nu har hon gjort det igen.
3: Ah, okej.
0: Okay. Ja,
3: inte var det här.
0: Det här var någon gång nu i julas. Okay. Så det här är ganska färskt. De skulle då gå över till köket och kolla hur det gick där borta.
1: Mm-hmm.
0: Det var någon som lagade något godigt juligt. Och då säger Soraya så här.
4: Under techåret 2026.
5: Jajamän.
6: Då ska vi knalla bort i köket.
3: Det ska vi. Hon menar knalla.
0: Hon menar att hon ska knalla.
1: Hon säger knulla bort i köket.
0: Japp.
3: Hon har, det, oh my God. Att båda gångerna handlar om att göka.
0: Ja.
3: Kan vi lyssna igen?
1: Nej, men alltså, är hon utsvulten där hemma? Hennes man levererar inte.
3: Take the hint.
0: Oj, herregud.
6: Då ska vi knalla bort i köket.
4: Det ska vi.
1: Det här känns också ljudet som att någon har spelat, ja, av från tvn. Det är kanske inte de själva än som har gått ut med det här klippet. Hon bara, nej, inte ett till.
0: Ja, men jag tänker också det. För den här hittade jag på TikTok, mm, precis av den här kvaliteten. Någon har filmat tvn, mm, liksom. Men sen letade efter den och hittade den inte, ja, i bättre, ja, kvalitet. Så att du, men
1: hon har betalat TV4-cheferna mycket pengar,
0: mycket
1: för
0: möjligt, mycket möjligt.
3: Men du, får jag bara säga, vad ska, ja, vi knulla vidare till nu då?
6: Då ska vi knulla bort i köket.
4: Det ska vi.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Best of klipp gäller och vi ska lyssna in fredagsrappen med Anis. Han rappar ju om ett ämne, du skickar in vad och vi hade fått då ett DM från en kille som ville ha, ja vad ska man säga, lite influencer diss rap. Och hör och häpna, Anis för 2 år sedan skrev en låt faktiskt om just detta. Så då tänkte jag, ja men då är det dags att världspremiära den här låten. Och det lät exakt så här. Är du redo?
1: Jag är redo.

0: utan det är bara join the crowd. Det är bara att sätta på det Björn Borg-kalsongerna och köra.
1: Alice, jag vet att vi kommer få frågor på våra sociala medier och lite här och här. När kommer den på Spotify?
2: Det, jag vet inte om den någonsin gör det.
0: Den är ju skitbra!
2: Vi får se om den kanske får lite liv.
1: Ja, det måste den göra.
2: Men den har något. Jag tycker verkligen
0: jag tycker
2: den har
0: också det.
1: Du får en applåd till, såklart. Anis, Don och Nina och fredagsrappen bara här på Energy Morgon.
3: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Backa buksen.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Soligt och varmt i de södra delarna av landet med temperaturer upp mot 30 grader, medan mellersta och norra Sverige, där blir det växlande molnighet och lokala skurar med temperaturer mellan 15 och 25 grader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar
3: och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: roligare.
1: Vi går till anslagstavla Öckerö kommun som finns det på Facebook.
2: Där händer det.
1: Då är det någon som skriver: finns det någon som trimmar Golden Retrievers här ute på ön? Anders, är den för långsam? Trimmar.
0: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Ah, en svensk jazz-tjej.
2: Vad heter hon då?
1: Hon heter Caroline Wennergren.
3: Caroline av Ugglas.
1: Nej. Låten heter Black Swan och det är en tjej som heter Lina-Lisa Hildebrand.
3: Vilket jävla där, Lina-Lisa Hildebrand.
4: Lina-Lisa, gulligt på
3: vis. Ja, väldigt kul.
1: Hon vill att vi ska syna denna Caroline Wennergren. För i den här låten då, Black Swan, så finns det en textrad som går så här. Marking time as hope grows.
3: Jag har ingen aning om vart vi är på väg här.
1: Marking time, asshole grows.
3: Asshole. Expanderade ringmuskeln.
1: Så.
4: Oj, oj, oj.
3: Ja, okej.
1: Ska vi höra om vi gör det? Marking time, asshole grows. Strong
4: and wrong. Ah. Oj, vad kong jag.
3: Jag gillar det. Marking time,
4: asshole grows. Oj, oj, oj. Men det känns ju också, det är inte så mycket ringmuskel utan det finns ju många assholes där ute och de växer fram.
1: Tänker på personer.
4: Ja.
3: Men det är också att hon går assholes, hon gör det med pondus verkligen.
4: Men lite Amy Winehouse röst.
3: Lite det så rökt många cigg och dricker whisky.
4: Sjukt cool röst.
3: Otrolig
4: det
3: låt.
4: Är faktiskt en till grej med felhörningarna när man får in så här låtar att man liksom upptäcker bra artister.
1: Ja, verkligen. Nu har vi upptäckt Caroline Wennergren.
4: En riktigt rövhål.
1: Hon har upptäckt att
3: det här är vad Basse tänker när jag och Sofia kommer in på kontoret. Jättebra felhörning.
1: Ja, men då tycker jag att Lina-Lisa Hildebrand ska få dagens applåd.
3: Ja då!
1: Tack så jättemycket.

0: feel good.
1: Energy morgon gör din morgon roligare.
2: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra hur låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Någon applåd till alla våra roliga lyssnare vi har.
1: Ja
2: då.
0: Vi började med 1000-kronorsskrattet det här halvåret som har varit. Jag måste säga, succé verkligen. Det går ut på att du som lyssnar helt enkelt skickar in ett roligt skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och så kan du då bli belönad med 1000 kronor.
1: Vissa är ju också så dåliga så att det blir roligt. Det är ju så med skämt.
3: Mycket ibland ligger också i delivery, tycker jag.
0: Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Och det vi ska göra nu, det är att prisa några av dem vi har fått in den senaste tiden. Och alla som vi kommer spela upp nu, det är de vi har spelat upp tidigare, men de vi har skrattat högst åt. Och därför vinner 1000 kronor. Ska vi börja med Ulrika från Göteborg? Kommer ni ihåg den här?
4: Har ni hört om han som ville tatuera in en 100-lapp på snoppen? Då sa tatueraren, oj, då får du ge mig 3 bra anledningar till varför jag ska göra det på dig. Ja, okej. Okay. Ja, för det första så gillar jag pengar. Och för det andra så gillar jag att se dem växa. Och för det tredje så vill jag sticka till min fruga en 100 då och då.
1: Jag tycker det är jätteroligt.
0: Det är bra. Det är en 1000 kronor.
1: 100%.
0: Sen sa vi det här med delivery och alla kanske är toppskämt nu. Men jag, en vi lyssnade in för några veckor sedan, den fastnade hos Anis väldigt hårt. Skämtet är inte den bästa.
2: Nej.
0: Men jag tyckte ändå att Ahmed levererade.
5: Hej, mitt namn är Ahmed. Här kommer mitt skämt. Vad sa den ene väggen till den andra? Visa oss behörna brorsan.
1: Ja.
2: Det här är kul.
0: Ja, jag var sörn igen. Det här är delivery.
3: Ja, jag älskar när det är lite babbigt. Jag tycker det är kul.
5: Vad sa den ene väggen till den andra? Visa oss behörna brorsan.
1: Visa oss behörna brorsan.
3: Det är väldigt kul. Det är 1000 spänn.
0: Det är 1000 spänn. Det är Lachmed.
3: Bra jobbat.
0: Helt klart. Ordvitsar har kommit en del. Helt klart, och den här tycker jag är värd 1000 spänn.
6: Tjena, jag heter Gustav. Här kommer mitt skämt. Vad är ett annat ord för en vältränad matros? Sjömansbiff.
1: Nej. Ja.
0: Det är det
1: bestämt. Får stå för dig.
0: Ja, han fick 1000 spänn. Jag har aldrig hört den förut, och därför tror jag gick igång.
3: Är det liksom en maträtt?
1: Sjömansbiff. Ja,
0: sjömansbiff. Han är sjömansbiff. När man behöver förklara skämtet kanske det inte är bäst. Men nu han fick 1000 spänn. Sen har vi den sista också som jag tycker var värd 1000 spänn, för jag vet att vi alla skrattade åt Leos skämt här.
7: Här kommer skämtet då. Vad heter rymdens bästa författare? Astrid Lindgren.
0: Just det. Astrid Lindgren.
1: Det är så dumt. Ja.
3: Den är också, nu hade jag hört den så jag kommer ihåg den, men första gången jag hörde den då visste jag inte vart han var på väg. Mm. Och det är då det är kul tycker jag.
0: Men de här, det är 4 stycken som får 1000 spänn i 1000-kronorsskatt.
3: Bra jobbat.
0: God jul.
3: Mer, skicka mer. Ahmed, fortsätt.
0: Ja.
3: Vi syns på hörnet, brorsan.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Soligt och varmt i de södra delarna av landet med temperaturer upp mot 30 grader. Medan mellersta och norra Sverige, där blir det växlande molnighet och lokala skurar med temperaturer mellan 15 och 25 grader. Come on,
2: yeah. Energimorgon gör din morgon roligare.
3: Men jag då och då brukar köpa diverse stödkorvar, alltså korv med bröd.
4: Korv i smyg?
3: 100% ja. En korv är ju alltid gott. Yes. Maten man får av fröken och kärsken.
5: Du, du är det.
6: Nu är det.
7: Allt passar och kul att känna dig.
2: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Man älskar ju entreprenörer och folk som ser möjligheter där andra inte gör. Vi har till exempel en man som heter Dragan Bratic som 2012 öppnade en strippklubb i Mörsil, Lekeboda, Jämtland.
1: McDragans.
0: Ja, du har varit där.
1: Nej, jag har inte varit där, men jag har sett en debatt i SVT om det här som är hysterisk.
0: Just det, men det.
2: Berätta, vadå?
0: Nej, men det är precis så att han ville då öppna en strippklubb i den här lilla staden, eller byn.
1: I Norrland.
0: Jämtland tror jag
1: det var. Ja, det är kallt i det i alla fall. Men hans logga var då, tänk dig McDonalds-loggan.
2: Ja.
1: Men istället för bokstaven M så är det alltså två kvinnliga ben med klackskor.
2: Okay.
1: Och så McDragans. Ja.
0: Och SVT, de var på hugget, för de ville veta vad lokalbefolkningen kände för detta.
2: Okay.
3: Det är det gamla anrika värdshuset Brinkeboda i Mörsil som nu blir strippklubb. Och det här är det stora samtalsämnet i den lilla byn.
4: Jag tycker det är löjligt. De kan ju knappt öppna en restaurang, sen går det åt skogen. En stripteaseklubb, vem fan ska gå dit? Ja... Det är väl skönt att komma med folk då.
3: Behövs det?
4: Ja, det är väl bra om det kommer med folk till byn då.
3: Kan du tänka dig att gå dit?
4: Ja, vad fan. Det är inga problem där.
0: Det är inga problem där.
2: Nej, det är inget problem det.
1: Det finns en, det var ett tv-program. Det var på lite som Skavlan typ, fast på 90-talet i alla fall där var. Där den här Dragan blir intervjuad och konfronterad av liksom aktivister. Och så har han med sig en uppträdare som också är där och liksom förklarar varför det här är bra. Och de som var emot Dragan då, vad menar du, men det här är prostitution och där. Han är väldigt jugge. Han pratar hallå så här. Och han säger: det är som att du ska gå och titta på Lena PH uppträda. Det menar han. Liksom, väldigt kul.
0: Man gillar ju också den här killen som fan stod för att han såg fram emot nybygget.
4: Ja, vad fan. Men det är inga problem nu.
0: Inga problem nu.
1: Det är klart han ska få strippis. Ja. Jag tänker också på en annan by som hade en stripp.
0: Alltså,
1: jag är julstrippen i Köping.
0: Ja.
1: Blev det liksom en snackis på stan att folk sa emot?
0: Nej, det här var jag.
4: Ja, men det är inga problem nu.
0: Ja, men inga problem nu. Gå dit inte.
2: Ja. Helt fantastiskt. Jag tror att det är många. Du sätter det här på kartan, även om det har försvunnit nu. Det finns väl inte längre.
0: De lokala strippklubbarna, nej.
2: Nej, men alltså den här juldagsstrippen i Köping som du har pratat om tidigare. Jag känner att den kanske får en revival, för vi pratar om den rätt ofta och är lite fascinerad av att den överhuvudtaget har existerat.
0: Och då lovar jag att vara konferensier på den kvällen.
1: Ja.
0: Ja, men jag vet inte faktiskt hur det gick för den här strippklubben i Mörsil, men den kanske lever och frodas.
1: Vi får inte kolla.

0: feel good.
1: Energy morgon gör din morgon roligare.
2: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Energy.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Bäst av klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Det är lite kul tycker jag, för en gång om året kanske så sätter du ner foten. Och nu vill jag beställa den här rap. Och bara kliver över våra.
1: Det är ändå min programpunkt där.
0: Ja, absolut. Normalt så får ju du via ett DM önska vad Anis ska rappa om. Men du sa ju att det var många som ville ha den här rappen.
1: Ja, jag har ju tagit det från våra DMs. Det är bara att ni inte fick välja.
0: Nej, men vi tyckte det var ett väldigt bra ämne så det är helt okej. Vad handlar det om då?
1: Nej, men det är världsdagen för mental hälsa. Mm. Och jag är en man mitt i personlig utveckling och terapi och trauman och gud vet vad. Vilket är pissjobbigt, men viktigt. Mm. Så det är det vi ska rappa om idag.
0: Sverige, Anis Don Demina i en mental hälsa-rap kan vi väl kalla det.

0: sitta med dig själv.
1: Wow.
2: Oh my god, oj vad fint. Och viktigt.
1: Ja, verkligen. Mm. Alltså, jag tänkte på det här när du drog den här rappen. Mm. Att en vanlig rapper i Sverige, det här är en låt för dem.
0: Ja.
1: Och du slänger ihop den. Alltså, du är väldigt, väldigt talangfull. Det är det jag vill säga. För tack. Det här skulle man kunna höra från vilken rappare som helst nu för tiden. Men du gjorde det bara så där, vilket är väldigt imponerande.
0: Det är väldigt kul. Jag tycker om fredagsrappen. Det är som en, det är en nice ventil, oavsett om det är om godis eller om det här.
1: Ja, och som vi sa, viktigt.
0: Och, ja. Och våga ta hjälp.
1: Vi ska få en applåd till, Anders. Fredagsrappen, du får den bara på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Soligt och varmt i de södra delarna av landet med temperaturer upp mot 30 grader. Medan mellersta och norra Sverige, där blir det växlande molnighet och lokala skurar med temperaturer mellan 15 och 25 grader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Klockan slår 10, dags att dra igång den här lördagsförmiddagen. Johannes Johansson heter jag som kommer att hänga med dig nu fram till klockan 14. Vi ska lyssna på lite godbitar från veckan som gick i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Domenina. Och dessutom, Energy-kanalen där du får 75 minuter musik utan reklam hela 3 gånger om dagen. Men det har väl du koll på. Ed Sheeran, först ut i timmen. Här är Sapphire. Mm.

Han är varm. Alex Warren är det som feberdrömmer. Fever Dream heter låten som du får på Energy-kanalen med 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Johannes Johansson och jag som hänger med dig, och på eftermiddagarna då är det Mikael Lejonryde som styr spakar, knappar och maskineri. Och han har en tävling just nu. Du kan få åka till London och se Ariana Grande live tillsammans med din bästa kompis. Eller det behöver inte vara. Kan ta med grannen, chefen, någon du vill smöra upp lite. Lyssna på Micke på eftermiddagarna på Energy nästa vecka för din chans att vinna. Det är final på tisdag, så måndag då måste du lyssna.

Energy. Den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar nu.

roligare. Energy Morning med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och varje fredag så knyter Anis ihop säcken lite grann i slutet av veckan sådär och fredagsrappar. Och det är du som bestämmer vad Anis ska fredagsrappa om. Och igår så var det en lyssnare som hörde av sig, en pappa. Han var trött på sina barn. Lång sommar, tomt i plånboken och ungarna kryper på väggar och tak. Han var trött på sina barn. Tillbaka till skolan, rap vill han ha. Och det fick han.

fina gäster trillar in i Energy Morgon studion nästa vecka, bland annat Let's Dance aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Soligt och varmt i de södra delarna av landet med temperaturer upp mot 30 grader. Medan mellersta och norra Sverige, där blir det växlande molnighet och lokala skurar med temperaturer mellan 15 och 25 grader.
2: Energy, musik som gör dig glad. Bästa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny

0: lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Sara Larsson som gjorde ett bejublat framträdande på Way Out West i torsdags, tror jag att det var, men var då hon drog igång, går i mål ikväll. Ja, så kul alla som är i Göteborg. Jag är ruskigt avundsjuka på er som får vara på plats. Vi ska ta och lyssna in hur det lät i veckan som gick i Energy morgon. Med Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, när John från Luleå tävlade i Så Sofia.

0: Nina. Jag har faktiskt haft en felhörning på den här låten. Kevin Little, Turn Me On. Och han sjöng då. Här kommer Frida med popcorn och Sprite. Men det var inte det han sjöng. Men det var så felhörningen gick i alla fall. Varje morgon runt klockan 8 så kan du utmana Sofia Wistam i underhållningsfrågor i den omåttligt populära programpunkten Slå Sofia. Och vi ska ta och lyssna hur det lät igår. Potten var uppe i 2000 kronor. John från Luleå hade ställt sig där i skottgluggen och det stod 2-2 när det var dags för den sista frågan.
1: Sverige, vi har en nagelbitare. Är det fröken Östermalm eller herr Lule som ska dra hem? Hur mycket är det potten då?
2: 2000 spänn.
1: 2000 pengar. Basse,
3: okay.
1: Fråga nu nummer 5. Varsågod.
2: Vad hette lärjungen som förrådde Jesus?
1: Ja, varsågod.
4: Judas.
3: Fan,
1: Judas hette han, om jag vinner det!
4: Så ja! 2000 friska rakt in.
1: Rakt in!
0: 2000 friska till John från Lule. Ja, måndag morgon, då är det dags igen. Och det är inte bara Slå Sofia vi tävlar i. Du har ju även vår musiktävling om du känner att du är bättre på musik än underhållningsfrågor. Kvitt eller dubbelt och potten där, den är en fast och fin summa på 10 000 kronor som du kan vara med och tävla om. Lyssna på Energy morgon varje vardagsmorgon här på Energy och gör din morgon roligare tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Kygo från Norge, nästa på tur på Energy är Save My Love.

introduce you to my single, Hate That I Made You Love Me.

Senast från Ariana Grande på Energy, Hate That I Made You Love Me, och det är ju 20 augusti, det är dags för henne att ställa sig på scenen i London och du kan stå där i publiken. Men då gäller det att du lyssnar på Energys eftermiddagar i nästa vecka. Det är final på tisdag, så det är måndag du har att jobba med. Lyssna på eftermiddagen där så Micke Leijon rider för din chans att vara med och tävla. Då kan du få åka till London, boende, resa och biljetter till Ariana Grandes utsålda konsert 20 augusti alltså. När du hör Ariana Grandes hälsning, då ska du kasta dig på telefonen och slå 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7 för att kvalificera dig till finaldrullen.

Sverige-spelningen för Sara Larsson gick av stapeln i torsdags på Way Out West i Göteborg. Då rev hon av den här Midnight Sun. Jag såg att ja, det var något klipp där när de lyfte upp henne i luften, dansarna, och så sjöng hon Midnight Sun. Johannes Johansson och jag som hänger med dig denna lördags förmiddag, och det är ju 10 000 i potten varje morgon i Energy Morgons musiktävling. Kvitt eller dubbelt, har du missat den helt, då ska du få höra hur det går till. Kan du träna lite inför nästa vecka, så kanske blir du som blir 10 000 kronor rikare. Det är hela tre gånger varje morgon som jag har chans. Du har chans att vara med och tävla, helt enkelt. Det är alldeles strax, vi är också med Dina på gång med Viva L'Amour. Du ska också få Temper City med senaste Self Aware. Det blir en fin klassiker också från Don Omar, Danza Kuduro.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Soligt och varmt i de södra delarna av landet med temperaturer upp mot 30 grader. Medan mellersta och norra Sverige, där blir det växlande molnighet och lokala skurar med temperaturer mellan 15 och 25 grader. Here we go!
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy-hitstation.

0: than you want energy.
1: Lördagsförmiddagen rullar vidare. Johannes Johansson heter jag som är ditt sällskap. Och vi ska ta och lyssna hur det lät när Felix från Jönköping var med och tävlade i Energy Morgon i veckan som gick i deras musiktävling Kvitt eller dubbelt. Det är 10 000 i potten och du har chans att vinna hela 3 gånger varje morgon. Men först ska vi värma upp höftkulan lite inför kvällens Energy at the Club som drar igång klockan 18. Don Omar på gamet, dansa Caduro. Men först ut i timmen, Medina.

0: Varje vardagsmorgon gör de din morgon roligare. Energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och i musiktävlingen Kvitt eller dubbelt har du tre gånger varje morgon chansen att vinna 10 000 kronor i Kvitt eller dubbelt. Och det är artister vi är ute efter, det är fem låtar, men de blir kortare och kortare för varje steg. Så första steget, då är det 5 sekunder och sen blir det 4, 3, 2, 1. Och klarar man det, den sista ensekundan, ja då vinner man 10 000 kronor. Inte svårare än så, inte lättare heller. Och det fick Felix från Jönköping erfara redan på tvåsekundaren i veckan som gick.
1: Tre.
2: Du har det, du har det. Kom igen nu.
3: Ja, det är kanske det är ju
2: stora bröst.
1: Otrolig ledtråd.
2: Jag vet att jag inte får hjälpa till.
1: Inte för det. Vad sa du?
3: Det var väl Dolly Parton.
4: Det var det. Det tog sin lite för lång tid.
1: Ja, det gjorde
4: bra låt, Jolene.
1: Ja.
3: Ja, det klickade lite för sent.
1: Du ska få en applåd ändå. Ja, det är duktigt. Det är ju bra.
4: Basse stenhård.
2: Kände att du visste.
1: Ja, men nu när det är så mycket pengar, 10 000, då kan man inte hålla på och ge.
2: Ja, bra kämpat, Felix.
3: Tack.
2: Ha det fint.
4: Hej.
1: Men det
4: vet du vad, man ska sätta Dolly Parton. Man ska ju, alltså det ska ingå i liksom skolsystem och sånt.
1: Ja, utan Sofias hjälp och stora bröst.
2: Det finns många artister med stora bröst.
4: Ja, det är sant. Han bara, sätta dem, Heine.
0: På måndag morgon är de tillbaka igen. Energy Morning med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och då har du chans att vara med och tävla i Kvitt eller dubbelt hela tre gånger varje morgon. Och 10 000 kronor i potten alltså. Tyla tillsammans med vår svenska superstjärna Zara Larsson och låten som gick rakt in på Barack Obamas sommarplaylist. She Did It Again får det här om en liten stund. Vi har också laddat upp med Justin Bieber och Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Men först en fin klassiker från Kygo på Energy. Här är Firestone.

0: songs Opalite.
1: Lyssna på Energy Morgon.
2: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Hör Energy Morgon hela sommaren.
4: You're listening to Energy.

fina gäster trillar in i Energy Morgon-studion nästa vecka. Bland annat Let's Dance-aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Soligt och varmt i de södra delarna av landet med temperaturer upp mot 30 grader. Medan mellersta och norra Sverige, där blir det växlande molnighet och lokala skurar med temperaturer mellan 15 och 25 grader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Det får du här på Energy. Johannes Johansson och jag som hänger med dig denna lördagsförmiddag. Vi har ju också Sveriges roligaste morgonshow. Så gör din morgon roligare varje vardag med Sofia Wistam, Basse och Anis Domenina. Alldeles strax ska du få njuta av Anis fredagsrapp från igår. Om du missar den så får du en ny chans alldeles strax. Men vi leder timmen med ny musik från den gyllene strupen hos Teddy Swims, Mr. Know It All. All right, we're gonna kick
2: things off. Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
3: I'm Teddy Swims.
4: Teddy Swims.
3: My single, Mr. Know It All.

Men sådär kommer ni lördagsstämning. Infinity Guru Josh Project på Energy, och varje vardagsmorgon gör de din morgon roligare. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemin. Och fredagsrappen igår som vanligt, som sig bör, en fredag var en fredag utan fredagsrapp. Det är som kärlek utan kyssar, som kaffe utan mjölk, grädde, suketter, ja, vad du nu tar det med. Whatever floats your boat, så att säga. Men fredagsrappen i alla fall, det handlar om att Anis rappar om någonting varje fredag. Och det är du som lyssnar som bestämmer vad Anis ska rappa om. Och igår så hade vi en lyssnare som hörde av sig som var vansinnigt glad över att skolorna drar igång igen på lördag. Pappa, barnen klättrar på väggen, plånboken är tom, man har slut på idéer. Vad ska vi hitta på idag? Och det, ja. Han var trött på sina barn helt enkelt. Hon ville ha en rap om det här. Och det fick

Måndag morgon är de tillbaka igen. Energy Morning med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemin. En fullspäckad vecka. Tony Irving kommer på besök inför premiären av Let's Dance. Så det blir mycket rumba i studion, gissar jag, nästa vecka. Vad har vi mer? Dr. Alban kommer ju också. Riktigt stabilt. Han ska få blindranka sina hits i Energy Morning. Så det är mycket att se fram emot. 10 000 kronor också hela tre gånger varje morgon i musiktävlingen Kvitt eller Dubbelt. Så missa inte, gör din morgon roligare med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina i Energy Morning.

Senaste från Marcus och Martinez tillsammans med Leon är en låt som ligger helt rätt i tiden, Moonlight. Har hört mycket snack om både månen och solen i veckan som gick här, och alla blev helt plötsligt experter och visste hur man ska titta på solen och inte titta på solen och så vidare, och vilket glas man inte ska ha och så här, och där ska du vara och den här tiden och så vidare. Det var ju solförmörkelse här i veckan som gick, om du har bott under en sten och missat det. Johannes Johansson heter jag som lyfter på kjolen, eller på så här hatten, och tackar för idag. Önskar jag fortsatt fin lördag. Micke Leon Ryder på ingång i studion här alldeles strax. Kommer ta hand om spakar, knappar och dig. Jag lämnar dig med en fin klassiker från 50 Cent in the Club om en liten stund. Men först från Bägen i Norge. Här är Kygo, Save My Love.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Soligt och varmt i de södra delarna av landet med temperaturer upp mot 30 grader. Medan mellersta och norra Sverige, där blir det växlande molnighet och lokala skurar med temperaturer mellan 15 och 25 grader.
2: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy.

Och det här du får ännu imorgon med Basse, så får jag visa och Anis Don Demina varje dag mellan 6 och 10 med chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. God eftermiddag, lördagen har kommit hit. Micke Leijon är på plats för att dra igång förfesten med 75 minuter musik utan reklam. Sommarens stora danshit på väg ifrån Another. Det blir The Weeknd och så Kimberly nu.

Det här är Energy, alltid med 75 minuter musik utan reklam i Another. Och en av sommarens absolut största danshits som heter Talk to You. Bra låt en lördag som vi såklart har sett fram emot. Men vi laddar redan för imorgon söndag. För imorgon är inte vilken dag som helst. Det är en helig dag i musikbranschen. Då fyller en av världens största artister genom tiderna år. Pratar om Madonna som blir 67. Det kommer vi fira med mängder av Madonna-låtar hela dagen. Imorgon söndag alltså. Nu killen som ägde Stockholm hela förra helgen. Här är The Weeknd.

0: På en är det alltid med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Och Eminem, han var faktiskt en del av Kvitt eller Dubbelt i Ener imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina i veckan. Det är ju tävlingen som kan ge dig 10 000 kronor. Viktor från Stockholm hade koll på den artisten.
1: Eminem.
2: Gud, jag var lite orolig där ett tag. 100 kronor dina, Kvitt eller Dubbelt.
1: Vi kör Dubbelt.
3: Ja då. Okej. 4 sekunder.
1: Aqua.
2: Okej, 200 kronor dina, Kvitt eller Dubbelt.
1: Dubbelt.
3: Ja då. 3 sekunder. Den är din.
1: Vänta.
3: Okej, vi väntar. Tre, två, ett.
1: Fergie.
4: Det är inte helt vild gissning, men rätt svar är Outkast.
2: Ja, bra kämpat. Det var lite otur där.
3: Tack så mycket för att du ville tävla.
4: Tack så mycket.
1: Stort tack för ett bra program.
3: Ha det bra nu.
4: Han var jättetrevlig, men du kan inte vinna Kvitt eller Dubbelt utan att kunna Outkast.
0: Kan du Outkast och kanske en hel del andra artister och grupper också? I så fall ska du vara med i Kvitt eller Dubbelt i Ener imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje dag mellan 6 och 10. För där hägrar ju 10 000 kronor. Det skulle sitta fint på mitt konto i alla fall. Ener imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje dag mellan 6 och 10. Rullar vi vidare med den här lördagen. 75 minuter musik utan reklam och just det.

0: fina gäster trillar in i Energy Morgon-studion nästa vecka. Bland annat Let's Dance-aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll blir det varmt och mest uppehåll i södra Sverige och runt 20 grader. Längre norrut så blir det svalare, mer moln och risk för skurar.
2: Musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Veronica Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Och det är här du kan vinna 10 000 kronor om du är med kvitt eller dubbelt igen. Imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Varje dag mellan 6 och 10. God eftermiddag, Micke Leijon rider på plats i studion för att vrida upp tempen till den här förfesten. Det är på 75 minuter musik utan reklam. Shaboozy väntar, blir Shakira och först ut nya singeln ifrån 18s.

0: Hjärnet i samarbete med Victor Lexell och nya singeln Atom på Enri. Alltid med 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger per dag. Lovet som ju avslutar hela sommaren med stor konsert på Gröna Lund. Den 4 september är det du ska skriva in i kalendern. Det kommer bli en rolig fest, det kan jag lova. Något annat som är roligt är Enri imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje dag mellan 6 och 10. Då kan man ju tävla om 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Julia från Växjö, hon tog chansen.
1: Så nu är då 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Jag dubblar.
3: Hallå, ingen missar fys.
4: Det här är en sån här låt. Antingen kan du det eller så kan du inte. Jag tror inte man kan liksom tänka sig fram till den här.
1: Mm-hmm.
4: Eller vad vet jag. Men 2 sekunder, här kommer den.
2: Ja, men det vet jag ju. Ja, de heter Village People.
3: Village People. Men nu står hon, Julia från Växjö, i ett vägskäl. Stanna på 800 kronor och nöja sig eller 10 000. Hur ska du ha det?
2: Jag kör såklart.
3: Ja,
1: kör.
3: Nu. Det är nervöst.
1: Okej, en sekund är väldigt kort tid, så att
3: du får bara höra den en gång och du får absolut ingen hjälp av oss. Basse, en sekund, varsågod.
2: Lucas Graham.
3: Lucas Graham är rätt svar! 10 000.
0: Ja, så där glad blir man om man vinner 10 000 kronor. Grattis Julia från Växjö. Och det kan ju du också göra, vinna 10 000 alltså. Var med i kvitt eller dubbelt i Enri imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje dag mellan 6 och 10. Härligt att du är med oss den här lördagen. Lite senare tar Sveriges största dansgolv vid med Enri at the Club. Perfekt uppvärmning fram till dess. BB Rexa nu.

Det här är Energy, alltid med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag med Taylor Swift. Denna lördags eftermiddag där vi har den 15 augusti i kalendern. Faktiskt på dagen 58 år sedan världens mest legendariska musikfestival inleddes i Woodstockfestivalen. Själv är varken där, född eller ens påtänkt 1969. Men man har ju hört historierna. Bland annat om att det aldrig var tänkt att bli en festival. Utan arrangörerna skulle bygga en inspelningsstudio. Och sen så spårade det bara ur. Och faktiskt så sammanfaller det med sista dagen på en av den svenska musikhistoriens största festivaler, i Way Out West. Kommer att avsluta storstilat med bland annat Veronica Maggio, Lorde och Gorillaz. Här på Energy ska du alldeles strax få Klara Hammarström och Temper City.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Där du får 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. God eftermiddag, Micke Leonryder på plats i studion. Påminner om att du varje dag i Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina har chansen att vinna 10 000 kronor om du är med i kvitt eller dubbelt. Den här förfesten, den rullar vidare med Ed Sheeran om en liten stund. Du ska få Liamos och Temper City alla först ut.
2: Hi, this is Temper City and this is our song.

0: Roma, Roma, ma, gaga, oh la la.
1: Det här är en idé, alltid med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Lady Gaga. Och förra helgen så var det ju The Weeknd som var den stora chefen i Stockholm. Tog över Stråberg Arena. Tre stycken konserter på raken, alla förstås utsålda. Och The Weeknd har ju även varit med i Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Då i felhörningen.
2: Finns en textrad i då The Weeknd Take My Breath som går så här: Take my breath away and make it last forever babe.
3: Det hör ingen skillnad på dig.
2: Nej, jag får
4: helgen som han heter.
2: Mm. Men det låter som att The Weeknd sjunger Take my bread away and make a mozzarella babe.
3: Det vore ju jättekul om det låter
4: Take my bread away and make a mozzarella babe.
2: Japp!

0: Yes.
1: Och du svänger med den här mackan.
2: Han är verkligen Michael Jackson. Får jag höra en gång till? Take my breath.
3: Ja. För övrigt, mozzarella var min, så, en av mina söners typ första ord som han sa klockrent.
2: Kanske ska jag göra ett faderskapstest och se att han inte heter Luigi.
3: Kanske Weekend.
4: Änden imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. Hör du varje dag mellan 6 och 10, alltid med chans för dig att vinna 10 000 kronor om du är med i kvitt eller dubbel. Den här helgen så är det fokus på en helt annan artist, nämligen en av världens största artister genom tiderna som fyller år. Det är Madonna som blir 67. Imorgon då tillägnar vi hela dagen till henne med massvis av Madonna-låtar. Nu Ed Sheeran på Henry.

Här är Enery alltid med 75 minuter musik utan reklam. Med fokus på veckans nya låtar i Enery New Music Hitmix. Chris Cross Amsterdam, Jubel och sist ut nya singeln från Juste som gjorde stor succé på Enery Morgons sommarkonsert förra veckan. Och kväll är det fest igen när Sveriges största dansgolv öppnas upp. Det är Enery at the Club det handlar om. Är det musiken att dansa till? Närmast Louis Capaldi nu på Enery.

Det här är Energy, alltid med 75 minuter musik utan reklam med Alex Warren och Fever Dream. Och du som älskar Ariana Grande ger dig den exklusiva möjligheten att se henne live i London på den utsålda konserten den 20 augusti. Allt du behöver göra är att lyssna efter Ariana Grande-hälsningen i mixen. När den dyker upp blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att ta dig till finalen början på nästa vecka. För väl där, ja men där kommer vinnaren komma hem. Resa, boende och biljetter för att se Ariana Grande live i London. Här är Kygo nu.

0: fina gäster trillar in i Energy Morgon studion nästa vecka. Bland annat Let's Dance aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Det här du får ännu imorgon med Basses, Favistam och Anis Dondemina. Varje dag mellan 6 och 10 med chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Hörrni, lördagen är här. Micke Lejonryd är på plats. Alltid med 75 minuter musik utan reklam om en liten stund. Bland annat Felicia ska få just det också med otroligt populära Turn the Lights Off. Och som min favorit allra först ut med Teddy Swims. All right, we're gonna
2: kick things off. Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
3: I'm Teddy Swims.
4: Teddy Swims.
3: My single, Mr. Know-It-All.

Det här är en idé alltid med 75 minuter musik utan reklam. Härligt att du är med oss den här lördagen. Bara minuter bort, sen så drar vi igång Sveriges största dansgolv i en idé at the club med den perfekta musiken till festen. Och sen imorgon så är det också fest. Då ska vi fira en av de största artisterna genom tiderna. När Queen of Pop fyller år, Madonna, ska vi fira. Extra mycket Madonna-musik hela dagen imorgon. Och så just det nu på Henry.

är ju här på Enedy som du får chansen att vinna de exklusiva biljetterna till Ariana Grandes spelning i London. Nästa vecka, håll bara utkik efter hennes hälsning i radion. När den dyker upp ska du ringa 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7 för att ta dig till finalen. Och i Enedy imorgon med Basse så får jag visa Anis Don Demina. Ja, men då var det igår dags för fredagsrappen där Anis funderade extra mycket på det här med skolstarten.

Pinsammaste historia. Det är kanske du som sitter på en sån. Är det en dejt som har gått fel eller en uppkörning som också gick åt skogen? Ja, men gå in på Ender Imorgons Instagram och skicka ett DM. Ender Imorgon, alltså varje dag mellan 6 och 10.

Här är Tjuvjakt på en, det är alltid med 75 minuter musik utan reklam. Micke Leijonryd önskar dig en härlig lördagskväll. Alldeles strax ska vi öppna upp Sveriges största dansgolv i Energy at the Club. DJ Christina Gern, hon kommer ta hand om dig, kommer mixa låtarna till festen. Ha nu en riktigt, riktigt fin lördag med oss.

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

fina gäster trillar in i Energy Morgon studion nästa vecka. Bland annat Let's Dance aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon.

fina gäster trillar in i Energy Morgon studion nästa vecka. Bland annat Let's Dance aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

svinfina gäster trillar in i Energy Morgon-studion nästa vecka. Bland annat Let's Dance-aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: fina gäster trillar in i Energy Morgon studion nästa vecka, bland annat Let's Dance aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon

Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is here. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

0: svinfina gäster trillar in i Energy Morgon-studion nästa vecka. Bland annat Let's Dance-aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

0: Snoopy.
1: What's up, party people? Sverige!

svinfina gäster trillar in i Energy Morgons studio nästa vecka. Bland annat Let's Dance-aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon.

0: fina gäster trillar in i Energy Morgon studion nästa vecka. Bland annat Let's Dance aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av
2: Energy. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is here. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

0: fina gäster trillar in i Energy Morgons studio nästa vecka. Bland annat Let's Dance aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av Biltema
2: Energy. Varje fredag och lördag.